vi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro s vas vodimo u naš dragi Roč. Tamo nas čeka grupa Štrace, a oni će nam svima skupo zasviriti jedan Štepaši.

0: Imaš igrača koji se zove Drinkwater, ali isto tako Matija pije, mada reći ćemo, pije vodu koja se zove Smartwater. Dobro jutro.
1: Danny Drinkwater, da igra u Jugoslavenskoj ligi, bi bio Danilo Popivoda.
0: Danilo.
1: Ali fun fact, ima igrač Danilo Popivoda.
0: Ima ga.
1: Ima, mislim, igrao. Onomad.
0: Kao što imaš vodopio prezime.
1: Da, stiže mi se kako nismo rekli ni dobro jutro. Ni, nemam,
0: ne, nema mislim, šta reći.
1: Toliko se družimo sad sa slušateljima da smo si na ti. Nemamo se mi šta više niti pozdravlja.
0: Sad smo si na mi.
1: Da.
0: Sad smo si na mi i čak i 15.8. Evo danas je fešta, Vela Gospa. Slušali smo sada Freddie Mercurya, sad ćemo slušati Elton Johna, a poslije je Oliver Dragojević. Ili kako bi rekao naš prijatelj Tomislav Oliver. Se slažeš?
1: Kako?
0: Oliver.
1: Ti to reče?
0: Tomislav.
1: A, Barba Oliver.
0: Barba Oliver. Da, dobro jutro. Može tako. Dobro jutro, Toni Teković preko stakla, ovako nas gleda, osjećamo se kao onaj film Privedite osumnjičene.
1: Iz akvarija.
0: Iz akvarija, za ove, iz akvarija gleda, škilji, sluša sve neke lampice. Ovi kuda smo na, da čisto da približimo ovako u 6.20, imamo zeleno i crveno, kuda smo na startu Formule 1, kada se sve popali, ugasi. Znamo kad krenut ili stat, to je doslovno ista premisa. Isto tako ćemo pozdraviti Nikolu Milata, koji će evo na neki način duhovno, odnosno glazbeno biti s nama, s obzirom da je on današnji glazbeni urednik, a mi se družimo tu danas sve do podne. Tako nešto.
1: Tako je. I puno toga nas čeka. Imamo i tržnicu i ako delača, ako budeća.
0: Da, teško da će, ali ćemo se i mi sami izmisliti tržnicu i danas je ipak blagdan. Poslušajmo evo za nakon prve najave Tiny Dancer, Elton John i čujemo se uskoro.

0: sa, kako se rekao, zaprta, tako da danas ljudi na verduri.
1: Ako na verduri. Pa možemo danas neki ovako recept, ono, što nam je ostalo duboko, nešto što se može iskoristiti ako baš nećete doći na tržnicu ili vam se isto tako ne da niću u butigu, odnosno one butige koje danas i delaju. Šta bi mogli danas? Baš nešto na verduri je dobra ideja.
0: Da. Nego, s obzirom da smo samo nas dva u gradu, pa sam se sjetio jednog vica, jedne fore.
1: Da.
0: Kaže, sretnu ti se dva virusa i kaže, jedan virus drugom ne izgledaš baš najbolje. Kaže ovaj, ma pusti me, navuko sam neki antibiotik.
1: Da, tako izgleda ovo jutro.
0: E, to smo mi, došli, da.
1: Matija, ti izgledaš točno kako se ja osjećam, tako da...
0: Ja izgledam strane... točno kako se ja osjećam.
1: E, vidiš, tako da to je toliko za našu tržnicu, stvarno na ovaj elevator, na ovu dizalicu ljudi prolaze, odnosno turisti, i vide da je sve zaprto, malo onako, ti si rekao malo prije, baš onako post-apokaliptični neki, kao neki film.
0: Da, s obzirom... Ovaj turista sad gleda i razmišlja zašto ova dva pričaju na telefon jedan s drugim.
1: Da, i to ti je to. To barem će imati oni nešto šta pričat kad se budu vratili doma. Ništa, Toni, isključi nas, to je to, kućete se prošetat negdje na kafe, ljudi moji, morete, 8 sati i 20 minuta, toliko s naše tržnice.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: Izvukao sam nekoliko priči, pitanja, upita i tema sa bespuća interneta.
1: Jesi li?
0: Pa krenimo.
1: Može.
0: Nećemo ovo, imam nešto što se tiče dječjih rođendana, ali ovo mi je zanimljivo. Kaže Šiora, slušaj, to nije dobro, da paziš kamo parkiraš, jer. Kaže, odlučila sam pronaći muža na parkingu. Odlučila sam idućih mjesec dana malo ozbiljnije pristupiti pronalasku muža. Moj veliki red flag kod muškaraca je ako ne vozi i nema auto. S druge strane, privlače me muškarci koji znaju s rukama i koji znaju popraviti auto. To mi je baš muževno. Osmislila sam idealan plan. Svaki dan ću otići na drugi parking, otpustit klemu na akumulatoru i glumiti da mi auto ne želi upaliti dok ne dođe neki muškarac u pomoć.
1: Aha.
0: Prvi moj komentar, svaka čast da zna, otpustit klemu na akumulatoru.
1: Da.
0: Procese želim maksimalno optimizirati i zato planiram birati parkinge blizu poslovnih centara i dobrih firmi kako bih pronašla ambiciozne i financijski stabilne muškarce.
1: Uh-huh.
0: Parkinge kod teretana kako bih pronašla fizički sposobne muškarce.
1: Aha.
0: Znači, govorimo o množini. Ovo je očito Bogomoljka pisala.
1: Dobro.
0: A vikendom planiram ići na Sljeme u nadu da ću pronaći muškarca koji je aktivan, voli prirodu i očito ima dovoljno energije za život.
1: To se zove baš istraživanje.
0: Naravno,
1: tržišta.
0: Naravno, nije dovoljno da mi samo popravi auto. Diskretno ću promatrati ostale stvari, na primjer dok popravlja mogu vidjeti imali prste na ruci, sjedali su za djecu u svom autu i mogu vidjeti je li mu auto čist i imali ogrebotina.
1: Oh.
0: To smo već u domeni njuškala, indeks oglasi i to.
1: Definitivno.
0: Ako sve dobro prođe, pozvat ću ga na kavu da mu zahvalim što mi je pomogao. Molim preporuke dobrih parkinga u Zagrebu i ako imate savjet na što da još obratim pažnju prilikom interakcije. I onda naravno klikneš na komentare. Prvi komentar: koji parking da dođem sa bajkom? Drugo, od danas idem pješke. Kaže treći, ovo je tipični morski pas ženka.
1: Morski pas ženka.
0: A, da.
1: Ajo.
0: Šta ti misliš o tome?
1: Ne, to se zove istraživanje tržišta, ali onako na razini, da, morski pas ženka.
0: Mislim, ovo su strategije koje treba poručavati na vojnim fakultetima.
1: Definitivno, da, da. To je definitivno vojna strategija. Ali žena ima plan.
0: Da plan. Da,
1: žena ima beskrupulozni plan.
0: Da, evo.
1: I ima, znaš ono što ima? Indukcija, dedukcija, akcija, reakcija. To, ali kad smo kod toga, kod klema i redukcije, znači sve što se tiče nešto što ima četverotakni motor.
0: Evo, piše ovdje, imaš parking iza NSK, svaki četvrtak se skupljaju alfisti.
1: Aha.
0: I onda komentar na komentar, realno oni najbolje znaju popraviti auto.
1: Su alfisti. Alfa. Ali dobro, tema za razmišljanje međuljudskih odnosa i kako je zapravo cijela sociologija upoznavanja i teorija privlačnosti nekako dovela do drugačijeg ponašanja. Očito, društvene mreže i sve to skupa. Evo, prije ili kasnije nešto će se dogoditi, to upravo sad pjevaju Silente.
0: Ali, smo toliko došli u evoluciji, samo malo, nemoj gasiti.
1: Ne gasiti.
0: Meni tek sad dolaze neke stvari. Znači, sad su žene počele gledati ogrebotine na auto.
1: A,
0: ne pa san ja više. Dobro da sam ovoga oženjen. Jer...
1: ja, ako kupim auto, ja ga želim sa ogrebotinom.
0: Da.
1: Nek kužiš.
0: Ova ima neki deal sa limarima po Zagrebu. Ja ti rečem.
1: Moguće. Prije ili kasnije, Silente.

0: Radio
1: Tržnica.
2: I jedna minuta, 10:31 i mi smo u Radio Tržnici.
3: Jesmo.
2: Dakle, možete nam pisati na radiotrznica@hrt.hr ili zvati na br telefona
3: 210 810 sa prefiksom 052 ako niste u Istri, naravno, i ako zovete sa mobilnog aparata.
2: Tako je.
3: Kreni s mailovima.
2: Krenut ćemo s mailovima.
3: Yeah.
2: U prvom mailu se prodaju kozliki i piliki. Kozliki i piliki 095-815-0306. Ako ćete kozliće i piliće, a nakon što njih kupite, morate ih sve na jednu parcelu puštiti.
3: A daj.
2: A parcela neka bude od 1760 metara kvadratnih građevinskog zemljišta i 1525 poljoprivrednog u Loboriki uz cestu Pula-Marčana.
3: Uh-huh.
2: Ili Marčana-Pula.
3: Ovisi iz kojeg bande dolaziš.
2: Bande dolaziš. Možete nazvati na broj mobitela 098-193-8807.
3: Dalje.
2: Prodaje se usisavač na dubinsko čišćenje i usisavač na paru. U Puli 052-219-181.
3: Uh-huh.
2: Crno grožđe vranac.
3: Orka.
2: Vranac 098-254-639. Od mikrofona ne vidim ekran. Evo, sve je dobro.
3: Koordiniraj se.
2: To sam sve s mikrofona čitao do sada.
3: Da.
2: A naravno, prodaje se i suha i zelena drva u Valturi. Prodaju se i trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor i zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson na 091-504-8582. Danaska je svetica u Valturi, pa zajedno spojiš.
3: Zajedno.
2: Veštu
3: drva
2: i turnaš se sa malčerom.
3: I malčer.
2: I drvima.
3: Bravo. Alaš Ujoškoj, jer Niki nas je već nazva.
2: More, evo, zadnji, prodajem grablje na pase, 180 cm za IMT ili Tomo Vinković, prodaje se i traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, odnosno jedna lama.
3: Jedna lama.
2: A kupuje malčer širine 140 cm, okolica Barbana na 098-874-426.
3: A da čujemo ko nas je nazvao prvi danas. Halo. Čujemo li se? Nešto.
4: Halo.
3: Evo ga.
2: Dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan.
4: Se čujemo?
3: Da, sada da.
4: Eko, dobar dan, dva oglasa mi ima.
3: More,
4: makinu za mi grojze, može se i ručno i može se na struju, kombinirana je.
3: Uh-huh.
4: Očuvana je i malo je delala, znači marka je Grif Talijanska.
3: Dobro.
4: I kotata kuha trakiju od 80 litri. Isto očuvano u dobrom stanju, ložište je novo, kuhalo se na plin, tako da je dobro očuvana. E. I to je makina je Panonija Osijek.
3: Panonija Osijek.
4: Da, Panonija Osijek je kod ta, da. E, to sve na broj 091-254-4162.
3: 254-4162, znači da. Za kuhat rakiju.
4: Da, kod ta, od 80 litri.
3: Uh-huh.
4: Znači, kompletan očuvan, samo sam ja delaš njim, tako da ni hodija po konobami, ni po terenu.
3: Nima noge.
4: Eko, više ne pijemo, pak prodajemo.
3: Eko, tako treba, da. Malo gambijati, treba gambijati.
4: Da, ale.
3: Hvala, šinjor.
4: More, dio, čao.
3: Pozdrav, idemo dalje, halo. Čujemo li se?
5: Čujemo se, dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
5: Ovako, prodaju se dvije plastične bačve od 200 litara. Sa hermetičkim pokrovcem i navojem i špinom. Materijal nije PVC, već PEHD, to znači polietilen visoke gustoće.
3: E, da.
5: To je drugačije, to nije PVC.
3: Da.
5: Cijena 20 i 15 eura su različite dobi.
3: E, da.
5: Onda, dalje. Također se prodaju stakleni bosuni, koji su pleteni onako sa plastikom, od 15, 25 i 54 litre. Cijena ide redom 10 i 20 eura. O, još ćemo telefon. Može?
3: Evo trenutak. Može?
5: 097.
3: Da.
5: 648.
3: Uh-huh.
5: 31.
3: Da.
5: 4-4-8, znači 3-1, 4-8.
3: 3-1, 4-8.
5: E, to je lokacija Žminj.
3: Oko Žminja.
5: E, tako, tako, Žminj, Žminj, Žminj. Odlično. Ako hoćete kućnim sad, ne znam.
3: Ma, će vas najće.
5: Ajde, dobro, ajde, hvala. Lijepi pozdrav.
3: I vama, svako dobro.
5: Živili.
3: Živili, idemo dalje, halo.
0: Halo, dobar dan.
3: I vama.
0: Imam bajsve od Inosa od 2 milijara litri do 4 milijara litri.
3: Ka majka?
0: Na prodaju. To su od Inosa, imaju one vetrorežine, isto jedno par komada.
3: Dobro.
0: I ima jednu frezu od 2 metra za traktor sa ravnim zubima. Na telefon 098 219.
3: Da.
0: 301. Hvala lipa i ugodan dan.
3: Hvala vama. Anke. Sve najbolje tokom vikenda i ne samo. Idemo da.
0: Ćao, Bog.
3: Pozdrav. Halo.
1: Dobar dan.
3: I vama.
1: Ja bih kupio jednu prikolicu za traktor Kiper, 4 tone. I frezu oko 1,60 m isto za traktor. Informacije na broj.
3: Samo malo, freza za traktor.
1: Da, frezu oko 1,60
3: m. Mhm.
1: Informacije na broj 092
3: 172
1: 170
3: da 55 da
1: 98.
3: Zapisano.
1: Pa i ugodan dan.
3: Također, hvala vama. Evo još jedan poziv pa idemo malo na mailove. Halo.
6: Dakle, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, opet vi.
6: Ja bih ima da probatili ga Tomo Vintoviću, sam na Iškonji. Uredan je. Pali kako ću ja, ne kako će on. Na batun, struko batun šalta makako i jedna bićeška benzinka, tri kola, dva kako će ki. I neka benasi dizelka, 10 konji. Teška je zadelat, ali ću, šta je to, ja nisam dela.
3: To su kosilice?
6: Jedna kosilica, jedan kopač i tako, ti kopač je puna bareta.
3: Mm-hmm.
6: Na 091.
3: Da.
6: 73. 6-4-5-1-4. Bog i sve.
3: Pozdrav.
6: Bog.
3: Dobro, evo, idemo dalje na pozive, odnosno na mailove. Nemamo niti poziva, tako
2: da... I dalje se prodaje poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi, u naravi oranica.
3: Uh-huh.
2: Kako se deklarira se to kao oranica. Površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva se Valun. Uh-huh. Cijena po dogovoru, a broj je 004-3664-175-9970. Ponavljam, 004-3664-175-9970. Onda prodaje se automobil Dacia model novi Jogger. Trči.
3: Trči.
2: 2022. godište, prvi vlasnik, 20.000 km sive boje, a za sva pitanja obratiti se na broj telefona 098-553-103. Osim Joggera, auta koji trči, imamo auto koji riva.
3: Mm-hmm.
2: A to je Opel Meriva. Znači Opel... te poriva negdje. Opel Meriva 1616V iz 2004. godine. Auto je prešao samo 134 tisuće kilometara. Prva vlasnica, redovno održavan, ima ugrađene nove gume i novo kvačilo, te odrađen mali servis prije tehničkog pregleda. Registracija vrijedi do 19.2.2027.
3: A to je skoro novo auto.
2: U potpunosti je ispravan, ima klimu, nalazi se u Puli, a cijena je po dogovoru. A dogovorite se na 098-788-840. Imali smo auto koji trči, imali smo auto koji riva, a sad imamo auto koji skače. Citroen je... Jumpy. To su ti ta nova moderna vozila. Imaš botun da ti skače, da te riva, sve. Citroen Jumpy 2017. godište, registriran 16HDI očuvan. Broj mobitela 091-513-1347. I dalje se u Fažani prodaje dvosobni stan na odličnoj poziciji blizina mora na broj mobitela 097-684-3485.
3: Odlično, sa stana idemo s mailova na pozive. Halo, čujemo li se?
7: Halo, dobar dan.
3: Eba, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ovako, prodajem jedan Mase, to,
3: čega?
0: 140, Mase traktor.
3: Aha.
0: 140, 150 konja. I jednu prikolicu za tajsku gnoj, rasipač.
3: Uh-huh.
0: I prodajem ovaj jednobrazni plug za 35 konja, tako otprilike.
3: Uh-huh.
0: I jednu balirku roto, balirku parabuli.
3: Uh-huh.
0: Evo, toliko bi to bilo. Nula, da vam kažem broj, 095 56 77
3: 433
0: Hvala, ugodan dan.
3: I vama hvala, idemo dalje.
0: Ajde.
3: Lijep pozdrav, halo.
7: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Može prodaja?
3: Izvolite.
7: Prodajemo imanje i zemlje, poljoprivredno ima zemljište, njive, šume, livade, sve uglavnom, to je sve u Goblalu, Cerovlje, Pazin. I prodajemo tavelice, četire, palete, jedne trobrazne pluge Laković na broj telefona.
3: Mm-hmm.
7: 099-78-61-282.
3: Zapisano.
7: Može. Doviđenja, hvala.
3: Lijep pozdrav.
7: Ugodan dan.
3: Također, ugodan vikend. Halo. Ki je s nas? Se čujemo.
2: To nije...
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Prodajem bacno dinog sa 200 liter. Bacno za mlet brojze. Odvaja PD električna.
3: Uh-huh.
8: Na broj 092 200 61 27.
3: Eko.
8: Pozdrav i ugodan dan.
3: Također, svako dobro. Bog. Idemo dalje. Halo.
9: Halo.
3: Dobar dan.
9: Dobar dan. Evo, prodajemo dve drvene klupe, škanjuni veli za vanka.
3: Znači nije škanjić, nego je škanj.
9: Nije škanj sa naslonom, da ima naslon.
2: Lijevi i desni.
9: Ne, zređen sam, no. To su novi škanji, no.
3: Uh-huh.
9: Da, i dužine su 205 cm.
3: Uh-huh.
9: I to je pravo drvo Brest, naš, mi smo ga... od našega Bresta napravili.
3: Super.
9: Dva komada, da. I onda prodajemo plug od 16 cola za oranje na 3 položaja.
3: Uh-huh.
9: I onda vagu do 200 kg sa usezima imamo. I dve bačve inox od 200 litara i 320 litara. Ova od 320 ima svoje nogice. I prodajemo motor, motoguci Falcone 500. 1974. godište, u odličnom stanju, papiri, sve original. I sve to na telefon 098-517-852.
3: Možete ponoviti
9: 098-517-852.
3: Zapisano.
9: Dobro, hvala vam lijepa. Hvala vam.
3: Svako dobro. Idemo malo na mailove ili imamo još poziv koji je pronat. Ajmo na poziv. Halo.
10: Halo, halo.
3: Dobar dan.
10: Dobar dan, lijepi naši momci.
2: Kako vi znate da smo lijepi?
3: Jer smo lijepili.
10: Ja sam vas pratio, ja sam bio paparaca vaš.
2: Jer meni svi govore da imam lice za na radio.
3: Ali lijepi smo.
10: Onda kažu, da idem na maškare, bio bi prva maska.
3: Ali on zna jer smo mi lijepili tapete.
10: Da, pa dobro, ja sam to prvi posao koji sam radio bio je taj, zato jesam jedno malo lip.
3: Eko. Lipili tapete, Anke.
10: Lipili.
3: Da. Malo se, gospod,
2: suzama Roman... sam lijepio tapete.
3: Da.
10: A moram vas pozdraviti ispod jedne lijepe masline, gusto, lijepa je.
3: Uh-huh.
10: I romantika, da Bog sačuva. Predobro.
2: Da.
10: A dva metra dalje smokve, zrele, lipe, padaju, ako kjemnu rabi, nek me zrcne.
2: Toni Teković, evo, taman smo u njemu pojeli smokve, Sad je, kako čuje, siće zgrabio.
3: Sad je, a mi ćemo sad
10: osjeti
3: masne.
10: Osjeti se, do ovdje se osjeti kako je dečko sad sladak.
2: Da.
3: Aj, aj. Gospod Omer, malo ste uranili, imate li mnogo što šta za ponuditi ili...
10: E, ima puno, ali ću brzo pričat.
3: Ajde.
10: E, prvo kupio bi i dalje stoji ono, prikolica, auto prikolica, nekam kućica. I mobitel GT, aj recimo G Turbo B2710 Samsung.
3: Turbo.
10: I ovako, prodao bi batopran za staru Vespu, bojler kunjski 10 litara, već je školjka nova, priključak na zid ili u zid.
2: USB.
10: USB može bilo koji, nadomješti se to. Betonska postoja za suncobran, vambrovski motor, četvorka, trijep mediterani kanalice, jedno i drugo imam malo preko 100 komada. Metalni stubovi dužine metar i po 25 komada, jako povoljno. 8 euri komad. Spremni za ugradnju u zemlju, u beton. Ugradbena ploča plin plus struja, novo u stiroporu. Dvije muljače za ručni pogon. Evo sad ljudi imaju malo grožđa pa im neka muljaju.
2: Pa muljaju.
3: Muljače za strojni pogon.
10: Puljaju oni i bez grožđa. Četiri metalna stuba od 2,5 metra, spremni za ugradnju, za napraviti neku verandu i tako nešto, nasrečicu. Može i garaža, može i za auto napraviti. I tako, pomogao bi ljudima da se riješe svi škavaca oko sebe ili smeća. Staro željezo, kućanske aparate, namještaj, granje, šutu, slično. Sve ću im reći kako to gre, ću im pomoći, dok je još gušta i volji. More broj.
3: 098.
10: Dvije dvojke, dvije četvorke i 07.
3: Eto ga.
10: Lijep pozdrav vama, Bog s vama, hvala vam, ća postojite.
3: Hvala vama.
10: Bog.
3: Pozdrav, idemo na poziv ili mailovi, Toni? Poziv, halo.
11: Halo.
3: Dobar dan. I slabo, čudno.
2: Halo.
11: Slabo. No,
2: no. Optimus Prime se javio.
11: Me čujete se, da?
3: Da, malo je metalan zvuk, kod da ste transformer.
11: Sad
3: je. E, bolje, malo bolje. Izvolite. Da.
11: Me interesira broj od one tabelice.
3: Da, 099.
11: Neću me zapisati, bio je rekao moj broj, ona sigurno sluša, pa nek me nazove.
3: Aha.
11: Može tako.
3: Mogu, ali mogu vam i izdiktirati isto, pa vi nazove.
11: Ali nema čime...
3: A nema to čime pisati, dobro. Recite.
11: 091.
3: 795
11: 5346 Hvala dio.
3: Lijep pozdrav.
11: Eko, nek me nazove si.
3: Vkuje čula će vas zvati.
11: Pa vjerojatno da.
3: Eko. Hvala lipa. Evo, kako nema više poziva, Matija preuzmi.
2: Okej. Okay. Alora. Prodaje se kopačica Pasbo 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, ko mi danas, dizel, povoljno 095-901-5431. Onda imamo Šer Mladen koji je toliko puta proslijedio mail
3: da
2: moram scrollati u drugu prostoriju. Ovo ću iz TV studija pročitati. Evo ga. Prodaje se suha hrastova drva i bačva od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se Seat Cordoba Vario, znači jedan je skakao, jedan je trčao, jedan je Jumbo. Rivao, sad ovaj vari. Seat Cordoba Vario, 1.9 SDI, 2002. godište, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431. I gospodin Božo, zvani bas. Iz moje kolekcije prodajem više harmonika. Hochner Lucia 96 basova, harmonika arpeggio 60 basova, talijanska, Hochner Student 72 basa i Loib 40 basova. Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Osim harmonika, rezač pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom. Sve gore navedene stvari su ispravne, odmah dostupne u Puli na 0049 172 944 602. Na taj jednostavni broj je uvijek dostupan, a na komplicirani broj je malo manje dostupan, a to je 052 511 017. Pa vi gledajte kamo ćete zvati. Mogu dalje, tamo je ušao jedan.
3: Može.
2: Prodaju se drva piljena, ne, piše plijena.
3: Biće piljena, da.
2: Da nisu zapljenena.
3: Da.
2: Ok, drva piljena na metar, okolica Savičente. Informacije na 098 170 7818. I to je to.
3: I to je to. Za sad, 10.52, možda uleti koje, pa ćeš refreshat, vidi spam i sve, htio sam reći stam, vidi u spamu i tako dalje.
2: Sve smo imali, sve smo stama, imali, da, Optimus Prima, ove aute koji vare i skaču.
3: Nego, halo.
2: Evo, sad iz mora.
3: Iz mora, iz pričaka.
2: Kuša.
3: Halo. Se čujemo.
12: Halo.
3: Dobar dan.
12: Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
12: Halo, dobar dan, se čujemo.
3: Čujemo se, izvolite.
12: E, ovako, grođe, merloti, malvazija.
3: Ča, prodajete?
12: Prodajemo, da.
2: Sve na istom ovom.
12: Dimo prodali.
2: Dobro.
12: E, ovako, i 098.
3: Da.
12: 925 665. A ujedno prodajem malđer žirafa 140, ono na kratko ovoj ruci. I konov, stanje je konov.
3: Morate ponoviti broj,
12: 098 925 65 925 63 65 63 65. Da.
3: Super, zapisalo.
12: Ajde, lijepi pozdrav.
3: Ma i vama, evo, gdje god ste. Eto. Uživajte.
12: I vi.
3: Pozdrav. Idemo dalje. Halo.
13: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
13: Da li mi možete možda ponoviti broj od ovog gospodina što prodaje, mijenja, poklanja i to sve?
3: Da, 098 224 407.
13: 407.
3: Da.
13: Ok, hvala lijepa.
3: Hvala vam.
13: Ujedan dan.
3: Također.
13: Ćao.
3: Pozdrav. Halo. Nema poziva. Imaš li koji mail?
2: Nema.
3: Eko, dobili smo...
2: Da vidim na teletekst ako ima nešto.
3: Vidio na teletekstu ako neko se pridbilježio. Ali evo, imamo još jednu novost. Znači, malčer žirafa. I tega je. Znači, vjerojatno ima produženi ovaj... Produži se,
2: moram se teleskopski prat. Moram se javno pohvaliti da sam na Eurojackpotu dobio 9 eura.
3: A si?
2: Ali obećam da me te pare neće promijeniti.
3: Vjerujem.
2: Ostaću
3: da,
2: isti.
3: Ostaćeš isti... Da. Ostala si uvijek glista.
2: Da.
3: Bravo, Matija, super, 9 eura, nije to malo.
2: Pa... Mislim, uložio sam 6.
3: Pa dobro, biznis je biznis.
2: To je to.
3: A da, šta. Imamo još koji mail.
2: Ništa.
3: Ni u spamu, ni ništa.
2: Ma ništa.
3: Ma ne, pa
2: gledaj. Ti pročitam bilo koji mail.
3: Ne rabi.
2: Sigurno.
3: Sigurno, sigurno. Evo, 10.55, kuni tega, možemo vero poj napred, jer imamo 12 pjesama. Nemojte nas sad zvati na, kada bude top 12, bit će uključeni telefoni da možete glasati za vašeg, kako se to kaže, za vašeg... najdražeg, za vašeg najboljeg ili onaj koji vam je pruža neki afinitet. Bože, kako sam elokventan.
2: Pjesma koja vam je u uhu, izvođač koji vam je srcu drag.
3: Eto, sve si lijepo zaokružio, ja sam stavio okvire, ti si stavio sadržaj. 10 sati i 56 minuta, ako Toni nema
2: smokvi.
3: Nema smokvi više, a nema. Idemo odmah zaključiti današnju radio tržnicu. Hvala svima koji su zvali, hvala Matija na svemu. I idemo s muzikom dalje.
14: Radio Tržnica. Top 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: Evo, imamo i poziv prvi u top 12. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Da. Znate šta mene samo zanima? Mi smo zaboravili zapisati broj gospodina koji prodaja Malvaziju.
0: Aha, Malvazija je Merlot.
1: Ako možete još jedan put u živo ili nam sad diktirate, tu kolega čeka, spreman, zbrzni prsti.
0: Ok, pronaći ćemo, nije mi otvoren dokument, ali evo sad ćemo pronaći pa ću reći u eteru.
1: Da, znate, jer ste vi ili vaš kolega, mi smo se fokusirali na gospodina i onda ste vi baš ga malo prekinuli i onda nismo razumjeli, trojica smo tu i smo se malo smili sa sebe.
0: Evo, trenutak, sad ćemo pronaći. Walter, tražimo broj Merlo i Malvazija.
2: Merlo?
0: A mi smo ušli u top 11. Da se zamrči nebo.
1: Peroj će biti prvak ove godine.
0: Ko, Peroj?
1: Da.
0: Peroj, a ne zločinac.
1: Da, ona ja.
2: Zapišite ovaj broj.
1: 0528 925
2: 925 6365
1: 6365, hvala.
2: Se to dogoditi, taj prijelaz između rijeke koja se uljeva u more, znaš, ono, i onda ona voda koja je mutna malo, nije ni simo ni tamo, taj prijelaz...
0: Bočata voda,
2: evo, to sam tražio.
0: Antonija Dora Pleško upravo svira Da se zamrači nebo, se zove pjesma, to je 11. na top 12 listi. Zvali su nas i fan klub nogometnog kluba Peroj, koji kupuju Malvaziju i Merlot, dakle Peroj sprema neku feštu, očito.
2: Moguće, ali evo, 210-810, zovite nas ovako i za neku čakulu, neobavezno, s obzirom da lipa muzika svira u ovom zadnjem satu današnjeg jutarnjeg programa Radio Pule. Čak i Toni Teković njiše se u ritmu.
0: Sa smokve.
2: Sa smokve.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula. Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Ni pet, ni šest.
4: Top 12.
5: Refule, Luka Nižetić featuring Neno Belan, ali netko nas je nazvao. Halo.
6: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dečki, osvježili ste mi dan.
5: Ča da.
6: Ma da, vero da.
5: Ma ča tako, ali slabovan je.
6: Ma ne, super mi je, odlično.
5: Zašto?
6: Ovo je jedna čitateljica i vašeg glasa Istre i slušalca od 60. godine.
5: Od 60.
6: Da, o 60. Arka godine, kad je prvi puta radio krenuo.
5: Tako je.
7: Ste iz Peroja?
6: Ne, ne, iz Pule, Veruda.
5: A, mi smo susedi, di točno na Verudi?
6: A, pa sad nećem u eter.
5: Ma, dobro, nisam rekao da mi trebate dati rodni list. Ali,
6: ne, ne, koji, a da vam da rodni list bi pali u nesvijest.
5: Ma, zašto bi pao? Mi ga da, nimam tako slab cuker.
6: Da,
5: mislio
6: da
5: sam koji kvart na Verudi.
6: Ja. Može da imam ja.
5: A, forši, ne znam. A Ben, dobro, ja sam Poli Inu, ako vam što znači.
6: Dobro, ja sam na Verudi, tamo trg kralja Tomislava.
5: Eko, ćemo se zazvat, mislim da ćemo se čut. Bimo se mogli. Ča biste vi forši kega, za kega glasali ili ča?
6: Ma ja bi glasala za I need a hero.
5: I need what?
6: Hero!
5: You need a hero.
6: Yeah.
5: Ali to oh, ide, yeah. We don't need another hero.
6: A, ja trebam.
5: Tina Turner. Vi trebate heroje, a ne zločince.
6: Da, da, treba heroje, da, da, nego kako. Jedino tako s njima možemo na...
7: Išto ako smo došli na Peroji.
5: Peroji, heroji.
7: Peroji, heroji.
5: Sigurno.
6: Da, slad
5: je. Eko, čak kuhate danas.
6: A čak kuham.
5: Da.
6: A juhu od verdur.
5: Super.
6: Čugo od kokoše. Super, nije super.
5: Je, orka.
6: Pire i rokula na salatu.
5: Ma super, ručak za 10.
6: Ma za dvoje, odlično.
5: Odlično, doći ćemo, ja i Matija.
6: Možete, ima još.
5: Ima još, a ni nanke put.
6: Ima još. Deci, slušam vas svaki dan i po noći i po danu, super ste. Jako lijepo i volila bi jedan put da se tretnemo, da popijemo kafe na Verudi.
5: Eko.
7: A sad kad znamo da ste na Trg kralja Tomislava, je parkinga tamo?
6: Ma nego ča.
5: Če se naj.
6: Ma da, najče se i ko škole, nije uopće problem.
5: Eko, nađe se. Dobro, nađe gospođo, se, pozdrav Verudi, hvala što ste zvali.
6: Moli.
5: I čujemo se i dobar tek.
6: Također, ugodan
5: pozdrav,
6: dan.
5: Pozdrav.
6: Ćao, ćao.
5: Pozdrav, pozdrav, a mi slušamo Refule, tako nas ljudi zovu. Na Refule. Luk. Luka Nižetić featuring Neno Belan, zadnji taktovi, a onda ide Marko Kutlić. Netko je prije glasao za Marka Kutlića, možete i vi dalje glasati. Približavamo se zapravo i kraju današnje liste. Dakle, Marko Kutlić s pjesmom Probudi me.

0: Evo, gledaj, stigli smo u 11.40, dvoje mladih, Matija Cvek i The Funkenstein. To je zapravo prvo mjesto današnje top liste, time ćemo i zaključiti našu listu za danas. Hvala svima koji su zvali, gdje smo čuli lijepe rečenice, možemo reći. Pozdrav perojcima i svima koji se tako osjećaju. Se slažeš? Da, klima glavom. Dobro.
1: Klimam glavom, zato jer je...
0: Znači, evo, samo da...
1: Sad da narod čuje.
0: Da.
1: Klimam glavom, zato jer je moja mama poslala poruku koja je Walter gladan, neka dođe na kapuz, vidim da ga ima danas sa kužinom.
0: Da.
1: Tako da danas ko ćeš u Valturu dođi, ćemo biti tamo na večer. Mislim da mi je rekla da radi fuže, kapuz, tako nešto.
0: A ne, čim je kapuz...
1: Ne. Ma dobro, to ona zove, ne ja.
0: Znam.
1: Da znaš. Perem ruke od toga.
0: Operi ruke. Hvala, pozdrav. Zna se ko. Nećemo imenovati.
1: Ajde.
0: Neću. Jer ako ja krenem govoriti o tebi i o tvojoj familiji, nema kraja.
1: E da.
0: Pozdrav. Pozdrav. A dvoje mladih, Matija Cvek i Funkenstein na prvom
1: Lorena
0: mjestu.
1: Se zove. Pozdrav Loreni Sikcijoviću.
0: Lori, znamo se jako dobro. Dobro, sad ćemo malo i... htio sam reći zasvirit, ali pošto se sviri, će se zasvirit na drugi način. Uskoro vremenska prognoza, da vidimo koliko će to zahladiti.
2: Top 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja sam Penzić.

0: ste vi meni.
1: A juka,
0: odlično,
1: mene,
0: dobro, sve u redu, ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, si još pija, kako ste vi dana?
1: Ne pitaj. To je što?
2: Sančula.
0: Aha, sve ste čuli?
2: Sančula.
0: A
2: Sančula.
0: Aha, sve ste čuli?
2: Sančula.
0: A.
1: Ma dobro, Belmario, to sam i kvariš komediju. Da. Da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo
0: da,
1: da nas neko ne zahebe.

Da, rekao sam, puno tih glazbenih događanja u Puli i okolici i danas, dakle, nakon sinoćnjeg velikog koncerta u areni, danas ima puno tih pučkih fešti, pa evo, u Šišanu nastupit će tako večeras Klapa Rišpet, a što se tiče fešte Velike Gospe, u Valturi stiže nam, u Valturu stiže nama grupa Vigor, dakle, idemo poslušati i Vigor i pjesmu Okuse ljubavi, a se vi, naravno, možete večeras navratiti do Valture, zapjevati, zaplesati i dobro se družiti uz svakako ritam ove grupe. Dakle, Vigor, samo za vas nastupa večeras u Valturi.

Da, zapravo, osim što svi putovi vode danas i u Šišan i u Valturu, zasigurno mnogi putovi vode i u Galižanu večeras.

0: kolegom Vališem, jer je to njegovo vrijeme subotom, pa da čujemo što nam ima za reći danas. Serđo, konačno se javljaš, dobar ti dan želim.
1: Cijeni moj kolega, lijep ti pozdrav, lijep pozdrav naravno svim našim dragim, predragim slušateljicama i našim dragim slušateljima. Znaš di si me našao? Našao si me da rižem pršut, evo.
0: Pa kako ti je teško.
1: Upravo rižem pršut. Pazi kako turisti pod mene pasivaju.
0: Da,
1: da idu pršut. Ali ja cijelo jutro čistim. Čistim, delan, pazi, nevjerovatno, za to nisam imao najke vremena da ti se javim, a u drugom kraju pitam sam sebe.
0: Ma pitam ja sada isto sebe, koliko dođe noćenje kod tebe, ako im ti režeš pršut, ovo ono, to je cifra, uohoho.
1: Nije, ja sam jedan od najskromnijih, ako ćemo govoriti tako, turističkih djelatnika, ali moram ti reći ovoga da sam sebe pitam.
0: Če ti to rabi?
1: Pa da li si ti čovječe... takva zvijezda, takav čovjek zaslužio da, znaš kako je jednom rekao Červezija, da čuva tuđu decu, tako ću reći da peren za tuđi, ne znam čime, da moram čistiti i prati, ne znam ko sam to zaslužio, ali očito sam. Da. Evo, sada rečem. Tako da pozdrav svima onima ki ovim trenucima dočekuju goste, svima onima ki čiste, svima onima ki prijavljuju, jer to je jako puno dela, sad sam tek shvatio. I nije to ni malo jednostavno, kolega Sponza.
0: Da, da, to ja uvijek tvrdim, doista je težak posao, ali bože moj, nakon toga je ipak isplativo.
1: Sve ti nikako, pa sad kada nešto side, kad nešto legne na račun, onda pa sad sva ta muka, svi ti trud, ali... Dobro, tako je, kako je, nećemo se žaliti, samo nek nam Bog da zdravlja, drugo ćemo pomalo. Jednom trikom je da moj prijatelj reka, samo nek nam Bog da zdravlja, drugo ćemo ukresti.
0: Da.
1: Ali da,
0: nećemo kupiti kokineza, kako ćeš?
1: Nećemo baš tako. Cijenjeni kolega, jučer si mi jako falio, baš si mi jako falio. Bila je cijela ekipa HRT-a, mogu te reći, neću sad nabrajati, jer oni su onako tankog nosa, znaš. Onda bi se zajedno mogli ofenditi, rabijati, ne znam čak, desile su se male i neke nezgodice, ali nećemo sad o tome. Uglavnom, svi su bili na zatvaranju 15. festivala na Dragom kamenu, to je bio, mogu ti reći, jedan stvarno spektakl. Evo.
0: Dobro, lijepo.
1: I naš dragi Bruno Langer pokazao se da je još, mislim, s obzirom na sve, na godine i tako dalje, mislim, nemamo tu čas skrivati to, on stvarno se drži fenomenalno, ko da ima 30 lit, on je prašen od 2-2.5 ure, Bez formata. Sa nam Tomci su stvarno pokazali da su ono jedan top band, moramo reći. I nikad, isto tako, nikad toliko ljudi, što se tiče evo tog možda zadnjeg dana na Dragom kamenu festivala, tu u Kortu Grubić, i baš je bilo onako, evo, jedna top atmosfera bili. I nakon tega, naravno, after party i tako dalje. Evo,
0: da, svakako velike čestitke i Editi i našem prijatelju Liviju Bolkoviću za sve ono što čine već dugi niz godina, jel tako?
1: Ma, sa onog, barem čam nije reka, sad neću ulaziti ja u sve neke financijske konstrukcije, neću ulaziti u sve te skupa budžete, ali stvarno, evo, čovjek očito ima poznanstva, ima volje, ima želje, ima ljubavi, ima ljude ki mu sigurno pomoru i stvarno, evo, dela vrhunske programe, evo, od kazališnih predstava do projekcije raznoraznih filmova, do rock, jazz, koncerata, tako da, evo, stvarno jedan bogat program, evo 15 godina već to traje, to je stvarno jedna ozbiljna tradicija, ali da li ti osjetiš u meni da sam ja malo zapušen, pazim.
0: Da,
1: ja cijelo vrijeme košaljam s tobom, razmišljam kamo ću poklej sve, kako da ugostim turiste i još rižem pršut i dalje.
0: I još večeras nastupaš, koliko imam informaciju, čak ćemo negdje biti skup ako sam...
1: Valjda, korivamo, da.
0: Nemoj ti meni korivamo.
1: A slušaj, ti znaš ono kad ja rečem na korivan ću dojit, to znaš već čaje.
0: Da ne? Nećeš dojit, ali ja sam da će ti ipak dojit. Jel' tako?
1: Da.
0: Bogu, imamo pravu prigodu za to i lijepu priliku i prigodu. Još tamo riječ je dvije o sutrašnjem jutarnjem programu, kratko.
1: Ma mislim, sutrašnji jutarnji program da bude novoga skroman kao uvijek, bit će vrhunski, bit će top. Ovoga. Mislim da idemo po zadnji put u Grimaldu, Subciput Mavricom, pojećemo tamo nikad i na mikrolokaciju između Kamfanara i Rovinja, Rovinskog sela, Putini, Brajković i Sošići, mikrolokacija Matohanić, evo Mario Matohanić će mi biti gost s mikrofonom po Istri. Nakon tega, vjerujem, još nisam dogovorio, ali dogovorit ću, evo, najavit ćemo nekako i taj čuveni Leron, još jedan festival koji kreće u stvari u Vodnjanu, ako ne griješim u četvrtak. Tako da, evo, bit će sigurno bogat program uz pregršt kolega, dobre vrhunske glazbe.
0: I eto nama lijepih dana, rekla bi Nina Badrić. Hvala ti puno, Sergio, i svakako čujemo se.
1: Odola se me srma, jer bi nastavio rižati pršut.
0: Uzmi zraka,
1: Ok, ajde,
0: čao. Pozdrav, čao.

se to noćas bi. Možda je sutra sunčani dan. Ozakni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noćas bi.